Ema, Mwenyezi Mungu anaingilia kati na analeta mabadiliko makubwa. Nikurudishe kwa siku za Nuhu. Dunia ilikuwa imemezwa na giza. Maji ya garika yamefunika kila kitu na matumaini yote yanaonekana kana kwamba kabisa yamepotea. Unaposoma kitabu cha Mwanzo mstari wa kwanza inarekodi kwamba lakini Mungu akamkumbuka Nuhu. But God remembered Noah. Na maji yakaanza kupungua. Katika kisa cha Yusufu, yule ambaye alisalitiwa na akaachwa afe na ndugu zake wa damu, miaka mingi baadaye anafungwa, anauzwa utumwani, anafungwa. Lakini Yusufu anapokabiliwa na wakati wake ambao umepita, anafunua ukweli mkuu wa mabadiliko ya kimungu katika kitabu cha Mwanzo 50 mstari wa 20. Anasema, ninyi mulikusudia kunidhuru, lakini Mungu alikusudia mema. Praise God. Katika nyika pamoja na Daudi, si unamjua Daudi, mfalme Daudi, kakijana ambako kalipakwa mafuta kakiwa kadogo, kakapitia mambo mengi. Sauli alikuwa na msaka kama mnyama amuue. Zaburi 54 inaonyesha hofu ya Daudi wakati watu wakatili wanapotafuta uhai wake. Anasema Daudi anatangaza mabadiliko makubwa sana katika aya ya 4, kitabu hicho cha Zaburi 54. Anasema, lakini Mungu ndiye msaidizi wangu. But God. Bwana ndiye ambaye, msikilizaji, anaye tulinda kila wakati. Yani kila mara hali ya kibinadamu inaposema kwamba imeisha, tumefika mwisho, sauti yake Mwenyezi Mungu inajibu, inasema lakini. Praise God. Ukisoma Waefeso sura ya pili, Paulo anachora picha ya kusikitisha sana ya wanadamu. Anasema, tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Tulikuwa watoto wa ghadhabu, tukiwa hatuna msaada wowote na watumwa wa uharibifu wetu. Kama sentensi hiyo ingeishia hapo, basi kungekuwa na balaa kubwa sana. Lakini ukifika mstari wa 4, Mwenyezi Mungu anaingilia kati, yani maneno haya ya tumaini kabisa inaanza, lakini Mungu. But God. Kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alitufanya hai pamoja na Kristo Yesu. Kwa sababu ya Yesu, maisha yako ya nyuma yanaweza kusema wewe u mtu mwenye hatia, lakini Mungu anasema umesamehewa. Yaani wasiwasi wako unaweza kuambia asubuhi ya leo umeshindwa, lakini Mungu anasema umekombolewa. Asubuhi hii, msikilizaji, mimi sijui ni hukumu gani nzito ambayo umejiandikia katika maisha yako ya hivi sasa. Labda unasema, Omariba, nimekwama katikati ya mzunguko huo. Unasema, wasiwasi wangu ni mzito sana. Unasema, nimekosea mara nyingi. Weka koma hapo. Okay? Alafu, wacha hiyo sentensi iendelee. Msikie kile ambacho Mwenyezi Mungu anasema katika maisha yako, kama vile alivyofanya kwa Israeli wa mishoni na kusema, lakini sasa usiogope, nimekuita kwa jina lako, wewe u wangu. Ruhusu habari njema ya lakini yake Mwenyezi Mungu iandike upya historia yako. Halo, sijui watu wamekusemea nini, sijui watu wamekupangia nini, sijui umepitia hali gani. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu anatuambia, lakini mimi, lakini sasa. Ndio wao wote walinikusudia mabaya kama Yusufu, lakini Mungu anakusudia mema. Huenda kabisa umehangaika, kuna watu wanataka ufutwe kazi, lakini Mungu. Huenda kabisa umesoma kwa shida, umepitia changamoto nyingi kupata karo na kila kitu, lakini Mungu. Ukiangalia watu wengine wanafuzu kabisa, wanalia, usiwahukumu kwa namna yote ile. Wanaelewa kile ambacho wanapitia, wanaangalia siku ile, wanaangalia cheti ambacho

0: Wacha atoke madarakani ndio tujue ni zake ama ni za wananchi. Kwa ajili ya nyumba mimi ni fundi wa rangi.
1: Eh.
0: Hizo nyumba vile tunaendanga huko hata kulipwa pesa.
1: Eh.
0: Mimi hata siwezi sema. Kini mimi kitu yenye amefanya sio.
1: Hamlipwi.
0: Eh?
1: Hamlipwi pesa. Wewe ni miongoni mwa wale wamehusika katika ujenzi.
0: Kusumbuliwa tu. Mimi nilikuwa yani sisi ni kama painter hivi.
1: Eh.
0: Ukienda hapo unasikia pesa sijui inapitia kwa watu wa gani, pesa nyato huoni.
1: Mm. Lakini angalau nyumba unaona.
0: Nyumba naona sasa hiyo nyumba, unajua nyumba si hiyo nyumba hata mimi sijaona mtu mdogo mwenye ameingia hapa Ruiru.
1: Hai. Oh, Ruiru.
0: Si sijaona mtu mdogo mwenye ameingia.
1: Kwa sababu ukiuliza Mama Eric wa South B hapa atakwambia yeye ako na nyumba.
0: Eh. Hey, yeye ako sawa sana.
1: Okay.
0: Sasa ndio unajua hata kitu hata tujui vile. Mimi hata mimi lakini kusema kweli kitu yenye president inafanya mimi sioni. Mimi ni kujiti. Mimi naonanga tu ni kujitai kwa nani.
1: Ama labda
0: unajua,
1: ni ama labda unajua, ni wewe utaki kuona.
0: Hii kitu unaona?
1: Eh.
0: President mzuri unajua hata huyu mwenye alikuwa unajua president wewe ulisema ati unajua president anajigamba. Yuko kujigamba nayo. Mimi naona kama hiyo. Yo mimi naona. Unajua wewe sema vita angalia.
1: Eh.
0: Unajua ukifuata kitu mzuri?
1: Eh.
0: Inatakana watu waseme president anafanya kitu mzuri. Tu kusema unajua ya anasema kama anajalimisha. Lakini hata sisi wacha nikuambie hivi kitu. Unaona sisi mafundi wa rangi.
1: Eh.
0: Tena kitu kingine imeingia unatukata paka ushuru.
1: Mm.
0: Mm.
1: Sio tunalipa ushuru tujitegemee jamani.
0: Ushuru unajua tunalipaje?
1: Mm-hmm.
0: Tunalipa kama kulazimishwa. Tunasumbua hata mimi hata kila mahali tu tuko shida tu.
1: Okay, asante kaka.
0: Mimi kusema kweli mimi sijaona kitu yenye amefanya.
1: Mm.
0: Hati masome ya watoto kwa shule.
1: Eh.
0: Ya mimi niona watoto wakilia hapa ati wajalipiwa shule kwa TV hapo. Si mimi naonanga runinga wajalipiwa.
1: Mm.
0: Hii hadi anasema hii mimi sijaona kitu yenye ametimiza.
1: Okay, asante.
0: Thank you.
1: Thank you Bonifaz. Mungu akubariki.
0: Eh, sasa sijui ni unajua hata Victor ni ama ni Victor hapa ni nani?
1: Douglas.
0: Alafu nikuulize hii nani yenye umesema hii ya Western hii. Mimi natoka huko.
1: Eh.
0: Hiyo kitu unajua hata mimi ni iliapenyanga babu yangu lakini marehemu. Hiyo kitu ilikuwa ya kuchekesha lakini nayo lakini marehemu.
1: Nini ilifanyika?
0: Sasa alikuwa anakamua ng'ombe.
1: Mm.
0: Kukamua ng'ombe hivi, ng'ombe limpitia pateke. Eh, babu alianguka.
1: Eh.
0: Sasa ilikuwa huruma. Sasa unajua mtoto mdogo tukaanza kucheka yule amejimwagia maziwa. Acha aone tunacheka.
1: Eh.
0: Babu alichukua fimbo alichapa ng'ombe. Ng'ombe ilipiga magoti. Niliwahi kuona ng'ombe ikipiga magoti. Ilikuwa ikapiga magoti. Sasa hiyo ndio lakini marehemu saa hii Mungu amweke pema. Hiyo ndio nakumbuka. Hiyo kitu umesema kanishika hata mimi natoka tu huko.
1: Asante.
0: Asante.
2: Piga ng'ombe.
1: Tafadhali mzinirudishe huko staki. Anyway, Timo
2: yes.
1: Anasema
2: yeah, uniki.
1: Let me ask you.
2: Hmm.
1: Kunao
2: yes.
1: Sisi wa Kenya mm-hmm. ambao kabisa we just don't want to see anything mm-hmm. good by the president.
2: I think tunafaa kuwa na ile fair judgment eh?
1: Mm.
2: Kwamba tusifunge pia macho yetu na pia tusikose kufungua masikio yetu.
1: Mm.
2: Kuna hatuwezi sema kwamba rais hajafanya kitu. Kuna mengi ambayo amefanya
1: Mm.
2: Like pia inakuwa kwamba anapoondoka rais mmoja huwa kuna miradi inaachiwa njiani na ni jukumu la anayekuja
1: kumaliza.
2: Kwa hivyo iwapo kuna ambaye amefanya, kuna manake tumeona baadhi ya barabara zikiendelea kujengwa, kuna miundo mbinu bado imezidi kuimarishwa. Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba
1: mimi nawaambia yes. housing zimesimama zinaonekana hajaziweka kwa mfuko. Okay.
2: Yes.
1: Cha nisikie mwingine. BHB hello.
3: Bwana asifiwe.
1: Amen.
3: Umefika makutano ya Mogotio naenda Maradi.
1: Mhm.
3: Nina mchi wa ine wa Kenya.
1: Eh.
3: Yani Nakuru City.
1: Oh, okay.
3: Unapata mwepesi wa.
1: Wepesi. Mm.
3: Sasa maoni yangu ni haya.
1: Ehe.
3: Wenyewe mtukufu rais.
1: Mm.
3: Ameng'ang'ana kulingana na alikuwa ameatuaiti sisi wa Kenya.
1: Mhm.
3: Lakini kuna baadhi ya vitenge alikuhusia tu lakini pato ichakamilika.
1: Kama gani?
3: Cha kwanza
1: hey.
3: Ni kuhusu ti uchumi.
1: Ehe.
3: Unajua yeye alileta mbinu mingi sana ya kutafuta pesa ndio wa Kenya watoe ushuru.
1: Ehe.
3: Lakini sasa

0: wanapokusanya yale mapato inapofika kule Ikulu kurudisha chini zile Kibaki alikuwa anafanya tena pesa isunguke irudi tena, hapo ndio imempotelea. Sasa watu ambao wako nao karibu ndio mimi nalaumu hao. Alafu upande wa elimu kweli rais akiongea mikakati ameweka, lakini sasa ukienda mahali pale kama shuleni ama chuo kikuu kuna mshike mshike bwana wa maripa. Sekioni moja tu yenye nimeona kweli watu watakumbuka bwana rais ni upande wa ujenzi. Aliaitwa watu wasukume wheelbarrow, na kweli watu wengi wamesukuma wheelbarrow na wengi ni fundi. Hata hizi biashara zote ndogo ndogo zikupata mtu kukusaidia, atakia anakimbia anataka 1200 maana kila mtu ni fundi. Sasa upande huo kweli amejaribu, na watu wengi wamesukuma wheelbarrow. Hata nini wanasemaje, viwanda vya kutengeneza saruji hapo pia zimenawiri. Sasa mkara muwe na haki umpe nini, kwingine kumeinuka cha kwingine kumeinama kulingana na Tifa
1: mwepesi. Niambie kulingana na Tifa, ndio nikuulize swali.
0: Haya, kulingana na Tifa yenyewe hiyo ni kweli, kwa sababu kama pesa wewe ukichukua, nikikupea pesa usanya alafu usiponirudishia tena nilete vitu vingine ndio ukuje tena uchukue, si unaona hiyo mimi nitaangamia. Sasa kulingana na Tifa iko sawa kabisa.
1: Sasa mwepesi nikuulize, nilikuwa nakuuliza katika sekta ya elimu, hao walimu 100,120 kwani hamjawaona?
0: Sasa hata umeuliza swali, niliona kwa X na katika runinga moja hapa Kenya. Ilikuwa maeneo ya Kame kule Kajiado na hapa tu kwetu Baringo sehemu za Kiati. Hakuna walimu na darasa ile inasomea kwa darasa moja. Sasa nimesema kulingana na mkikubu rais, yeye akisema kweli yeye mwenyewe ako sawa, lakini achafuatilie vile Kibaki alikuwa anafuatilia. Sasa nini chini ground ni vingine, lakini huko je anaona kwa karatasi na watu wa karibu wenye wanatembeleza wanamwambia mambo iko sawa, lakini akitembea tu Magufuli alikuwa anatembea hapa
1: na pale. Asante mwepesi. Nashukuru.
0: Sasa rais akuje ground aye pia akue kama Magufuli aliyekuwa rais wa Tanzania.
1: Sawa. Thank you mwepesi.
0: Karibu.
1: Haya, nashukuru. Rais kwani si leo ako wapi? Anaenda hapa
2: amekuwa kunaitwa Jibomet.
1: Bado anaendelea na ziara hiyo. Yes. Akimaliza nafikiria wiki ijayo ama ni weekend hii. Ni wiki ijayo nafikiria anaenda Nyanza. Si rais ako ground.
2: Lakini wajua
1: kwani akienda ground wananchi waongee.
2: Unapata kitu daktari ambapo pia tukisalia hapo kwenye Tifa, maana yake pia wanazungumzia kuhusiana na imani ya wa Kenya kwa taasisi za umma. Unapata kwamba hiyo research ilikuwa inaonyesha kwamba wa Kenya wengi wananchi hawana imani kwa hizi taasisi za serikali. Tuzungumzia serikali yenyewe IBC na tume nyingine tu mbalimbali za serikali, bado wananchi hawana imani. Convinced, hata ukiwaambia bado hautawa convince, itakuwa ni ngumu kidogo.
1: Ama wa Kenya tu mnapenda kuwa upinzani, wacha mimi nijitoe, mnapenda kuwa upinzani.
2: Asa mimi na kina mwepesi mwepesi ndio.
1: Anasema daktari mwenye macho. Yes. Anaona kazi nzuri ambayo rais amefanya. Hongera kwake.
2: Yes.
1: God bless him. Silent listener wa Makueni.
2: Yes.
1: Mwenye macho ataambiwi tazama. And by the way, swala lingine.
2: Yes.
1: ni wazee wa vijiji. Wale ambao rais amesema wapewe
2: kule kakitu ya mwisho wa mwezi, wanapata kakitu.
1: Hiyo pia muone
2: wanapewa, lakini pia wazee wa nyumba 10 wazungumze kama wameanza kukapata.
1: Hello.
3: Bwana asifiwe.
1: Amen.
3: Salimia Timo hapo.
2: Asanti.
3: Nashukuru. Nashukuru kuwasikia nyote wawili. Si kwanza tumpigie basi makofi kwa hiyo alisema wazee wa kijiji wapewe kakitu.
1: Hiyo anahitaji makofi. Makofi yetu amepata.
3: Tusonge kwa housing, tumpigie makofi nyingine. Pale kwa uchumi. Nyamazeni kabisa, kwanza niwaambie kitu moja, mimi kwa biashara.
1: Tuambie.
3: nakopa Hustler Fund.
1: Mm.
3: Unakopa Mshwari.
1: Mm.
3: Unakopa tena kampuni zingine hizi za kutumia kwa simu hizi.
1: Hizi digital lenders hawa.
3: Ni mingi sana na unakopa na unapewa, eh?
1: Mm.
3: Na unaweka stock.
1: Mm. Mm.
3: Kusema hiyo pesa tena irudi kwa mikono. Kimona daktari.
1: Mm.
3: Inakuwa ni kibarua. Inakuwa ni kitu ngumu, umekopa ukulete vitu.
1: Mm.
3: Watu nao wanakuja wanakulilia kabisa na unaona hawa watu wa wenyewe watalala njaa na wewe unakopwa.
1: Mm.
3: Na ndio maana unakumbuka ule mjadala wa kukopa nilipigia makofi sana. Si wao hata wao kutaka.
1: Mm.
3: Maana hata kule wanaenda vibarua pia nao, si umesikia kuna watu wanafanyia serikali kazi, si unaona nao wako kwa barabara.
1: Mhm.
3: Hao watu ndio wanalipa wale watu sisi wanakuja kutununulia huku dukani.
1: Mm.
3: Hiyo pesa yote sijui ndiile inaokotangwa inapelekwa. Sita uwai nyamaza mpaka hiyo kitu siku itakuja kuisha. Pesa yache kupeana kwa watu kama wajafanyia kazi. Hiyo ndio inakuja kuharibu Kenya yetu. Pesa yote badala ya kurudishwa, umesikia vile Motesi amesema. Tumpigia makofi, ameokota ushuru kabisa kabisa. Lakini ile pesa kurudi kwa mwananchi tena inakuwa kibarua. Kwa hivyo biashara wameinyonya, wakainyonya, wakaimaliza. Na tusimtoe hapo Mwepesi, hata usidanganywe na mtu Mwepesi ati wale wako karibu na president ndio wanamdanganya. Maana ni yeye anatuma watu wake wakuje wagawe pesa vijijini. Hapo nimetoka. Tuingie kwa health. Sijui kama mtakubaliana na nyinyi na wasikilizaji, ni maoni yangu kwamba watu siku hizi hawaendi hospitalini. Ukiona mtu ameenda hospitalini ni yule mtu amekaliwa kabisa. Juu unaenda unapanga line the whole day kwa hospitalini. Unakuja unapewa tu dawa duni zile kubwa kubwa, unaambiwa ukajinunulie. Kwa hivyo watu washajua kujitibu, wanajua wakiumwa na mahali fulani wana ile dawa wanapewa haraka haraka, ni hii wanaambiwa wanunue hiyo. So mtu anasema hiyo wewe kubwa wewe, mimi kaeni madaktari, mimi wacha nikunywe hii nikigoja siku yangu ya kiyama. Aya, hiyo si ni health. Aya, tukuja kwa education. Musidanganywe na mtu, watoto wanashinda barabarani, shule zikifunguliwa ndio hawa wamerudi.
1: Kurudi kufanya?
3: Aya, yeah?
1: Wanarudi kwa nini, hawataki kusoma?
3: Si wanarudishwa na walimu, sijui waendee pesa, sijui kuna nini inalipwa, hawajalipa. Unaona kila saa, kuna shule iko hapa karibu tu watoto hushinda nyumbani. Sasa na kitu ingine
1: ama hiyo shule mambo. Ama hiyo shule ndio inaomba pesa yenye haifai.
3: Kaka, hapo inafaa kuchunguza, lakini sioni, unajua kuna vitu wakisema, kuna vitu zenye shule inafaa kulipia na wajalipiwa. Kuna kuna vile tu, unajua sasa kuna chief na kuna authority, so haiwezi kuwa hivyo na wazazi hawajateta.
1: Okay.
3: Haya, alafu usaka padu hapo kwa education, hata tusipoenda huko kwa fees na nini.
1: Yeah.
3: Ebu kumbukeni kwanza walitoa, inaitwa NEMIS.
1: Ehe.
3: Sijui ikafanya nini, wakatoa sijui ikakuja KEMIS. Kutoka hapo saa hii, unajua kuna nyingine saa hii.
1: Kuna nyingine tena,
3: tumelipia tena, sijui inaitwa nini nayo.
1: Okay.
3: Hata nauliza ni vile hazifanyi kazi ama pesa ni vile inatafutwa ndio tukuje tugawiwe. Sasa hapo kuna masikitiko kubwa sana. Okay. Pesa inaokotwa lakini haifanyi kazi, inafanya inakuja kugawiwa watu wale wanakuja kusikiza mikutano ya hotuba zile zinaletwa siku hizi za wanasiasa.
1: Asante Karo.
3: Nashukuru.
1: Asante kwa muda huo.
2: Yes.
1: Ni kama huku ground mambo ni mengi Timo.
2: Mambo ni mengi. Si machacho ulivodani wewe, ni mengi sana.
1: Okay.
2: Yes.
4: Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: Kenya kujiunga na dunia kuadhimisha siku ya kuzuia kujitoa uhai. Rais Ruto kuendelea na ziara ya siku 4 kule South Rift. Na Kenya kuandaa kongamano la nishati safi Nairobi leo. Hayo na mengine mengi, Faith Candy mda wote ule kuanzia sasa.
4: Osana Macheo na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Osana Macheo.
1: Tumalizie mazungumzo yetu leo. Rais amesema ametenda yote. Utafiti wa TIFA unasema kidogo kuna wananchi wengi wanahisi kwamba taifa aliende kwenye mkondo ambao unafaa. Wacha tusikilize huyo. BHB, hello.
5: Daktari.
1: Hey, Emily.
5: Yamune.
1: Achamege.
5: Timo.
2: Yes, yamune.
5: Yamune.
2: Chamagi.
5: Sawa. Ehe. Acha niseme hivi ya sababu kuna mwenye anafuata anti mtu tutumie special time.
1: Sawa. Sawa, sawa Emily.
5: Mhm. Acha niseme.
2: Ehe.
5: Mambo na agriculture at least.
1: Oh, by the way kuna mbolea. I forgot.
5: Watu yani watu wanataka tu negative things. Lakini hawaoni kile Kenya. President wetu amefanya ilikuwa mnasaba saa hii ni 2500 lakini wasi wamepunguza zaidi. Alafu ni mtu mwenye ana shamba tu. Alafu kwa mambo na afya ati najua NHIF ungetumia NHIF kwa hospitali yenyu umekiandikisha nayo. Lakini hii hata nikikuja Nairobi nitajitibu.
1: Emily, uko sure?
5: Eh?
1: Are you sure?
5: Natumia si una look into everywhere hata private hospital.
1: Umejaribu? Umejaribu?
5: Nimetumia mara kadhaa.
1: Hiyo sha basi. Hiyo shaa basi itabidi mimi Mungu aendelee kunilinda.
5: Kwani
1: pole. Okay, ameondoka pale. Hapo kwa shaa.
2: Yes.
1: Ati nafanya kila mara hospital yoyote. Hi Emily. Hi. Hapo hapo kuna tatizo. Acha tumalize na huyu. BHB, hello. Yes.
6: Habari ya studio.
1: Yangu ni njema. Mama Eric, tuna chini ya dakika moja.
6: Sasa mimi ndaongea chini ya dakika moja.
1: Naam.
6: Usikue tunaangalia mtu kama kana kwamba yeye ni malaika ama kama yeye ni Mungu. Mimi nikiulizwa kuhusu rais wetu, amefanya 75%. Na sababu
1: ya kusema
6: hivyo, mimi my son aliandikwa mwalimu. Ameandikwa mwalimu.
1: Oh wow.
6: Mimi niko na nyumba, my son ako na nyumba.
1: Hey.
6: Na soko? Yes, na soko ziko zina Saudi B inaendelea kuwa tayari.
1: Hey.
6: Na soko barabara wamejaribu.
1: Eh.
6: Hey. Unga imeshuka bei. Unakumbuka Wamariba tulikuwa tunanunua unga 250.
1: Yeah. Yeah.
6: Tuangalie vitu zile. Nyumba ziko. Watu hawaje kuongea vitu zenye azieleweki. Kama upande ya kwenu hakuna hiyo project ya nyumba, ndio sababu utasema hakuna nyumba. Sisi ni upande wa Saudi B tunaona hizo nyumba. Ukienda town upande wa Ngara, upande nyumba ziko. Ukienda Machako, last month I was in Kilifi, nyumba ziko. Mnataka huyu rais afanye nini? Na wale walitoka walifanya nini? Yao inaonekana kama hii ya huyu, at least he has done something. To appreciate rais.
1: Asante Mama Eric.
6: Haizi kuwa 100%.
1: Asante Mama Eric. Umesema 75%.
6: 75. Amebakisha tu hiyo 25. Na ni atamaliza. Atamaliza hapo kwa amebakia. It cannot be 100%. He is not God.
2: Mm-hmm.
6: Yes.
1: Thank you. Timo. Have a good day.
6: Timo.
2: Na Mama Eric.
6: Hizo ngombe za mateke hata huko kwetu zilikuwa.
1: Lakini leo mnataka aje na ngombe? Faith, soma news.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
2: Sababu unajua watu wa porojo ni wengi. Oh, William Ruto hakuna kazi amefanya. Mimi nataka niwaulize, hii manyumba ilikuweko hapa 2022? Si mimi tumekuja kuanzisha 2024?
3: And we cannot continue to assume things are normal when a key component of the health system of the country are on strike for over 40 days. There are many deaths, both for pediatrics, for mothers.
4: Ilitoka kidogo kwa sababu ilikuwa imeongewa na rais wa Kenya. Sasa nilishtuka kwa sababu na yeye amesema eti kila mtu aende kwao, hatuwezi kataa kwa sababu sio sisi tuko juu ya masharti.
5: Kenya jiunga na dunia kuadhimisha siku ya kujitoa uhai leo hii. Rais Ruto kuendelea na ziara ya siku nne kule South Rift. Na huduma za kawaida kurejelewa kwenye hospitali za umma.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
5: Namni saa tatu majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu
0: Shajara na Faith Candy.
5: Tanzania, taarifa kwamba Kenya inaungana na mataifa duniani leo hii Septemba 10 kuadhimisha siku ya kuzuia kujitoa uhai chini ya kauli mbiu kubadilisha mtazamo kuhusu kujitoa uhai. Wizara ya Afya inatarajiwa kuadhimisha siku hiyo kwa kuzindua mwongozo wa kuzuia kujitoa uhai kwa viongozi wa dini uliotayarishwa kwa ushirikiano na baraza la dini mbalimbali nchini IRCK na washirika wengine. Mwongozo huo unalenga kuwasaidia viongozi wa dini kutambua, kusaidia na kuelekeza watu walio katika hatari ya kujitoa uhai kupata msaada unaofaa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mawazo ya kujitoa uhai mara nyingi ni ishara ya maumivu kubwa ya kihisia wala si udhaifu, huku ikihimiza jamii kusikiliza watu wanaopitia hali hiyo bila kuwahukumu, kuonyesha huruma na kuwasaidia kupata msaada unaofaa. Huduma za kawaida zinatarajiwa kurejelewa kwa kikamilifu leo hii katika hospitali za umma baada ya kusitishwa kwa mpango wa uguzi uliodumu kwa siku 41. Katika agizo lake baada ya kutangaza kusitishwa kwa mgomo huo ulioanza Julai 29 mwaka huu, katibu mkuu wa chama cha uguzi nchini na wakunga KNUN Seth Panyako aliwaagiza uguzi hao kurejea kazini mara moja au ndani ya saa 24.
6: Hence direct our members to assume duty immediately and in any case not later than 24 hours. Going on strike in health sector is not something that everyone would want to have, and I hope that moving forward we will be able to sit and resolve our issues without necessarily subjecting Kenya to suffering and death.
5: Na haya kijiri, muungano wa madaktari nchini KMPDU umepongeza hatua hiyo ikisema kurejea kwao katika hospitali za umma kutapunguza shinikizo kwa madaktari na wafanyikazi wengine wa afya. Kwingineko, Rais William Ruto anatarajiwa leo hii kuendelea na ziara yake ya siku nne katika eneo la South Rift, akitarajiwa kuzuru kaunti za Kericho na Bomet. Rais anatarajiwa kutembelea eneo la Furaha katika eneo bunge la Kipkelion Mashariki na shule ya msingi ya Rungut eneo bunge la Bureti kabla ya kuzindua miradi mbalimbali katika uwanja wa Kapkatet. Baadaye Ruto atakagua miradi inayoendelea katika maeneo ya Kiploki na Kapkoros Bomet ya kati, na kutamatisha ziara ya leo kwa kuzuru eneo la Kamureito eneo bunge la Sotik.
0: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
5: Tukisonga mbele, maafisa wa serikali pamoja na washirika wa kimataifa wanatarajiwa kukutana jijini Nairobi leo hii kujadili sera za nishati safi na mpito wa Afrika kuelekea nishati endelevu. Kongamano hilo linafanyika wakati ambapo zaidi ya Afrika milioni 600 bado hawana uhakika upatikanaji wa umeme. Kongamano hilo litaangazia namna ya kubuni fursa za nishati mbadala ili kukuza ajira na viwanda barani Afrika. Miongoni mwa watakaohudhuria ni mjumbe maalum wa Kenya kuhusu masuala ya tabia Ali Muhammad na waziri wa mazingira Deborah Baraza. Serikali ya Uganda imewataka raia wake wanaoishi humu nchini na kufanya biashara kuhalalisha makazi na shughuli zao kufuatia agizo la Rais William Ruto la siku 90 kwa wageni wasio na vibali halali. Waziri Mkuu wa Uganda Rebecca Kadaga amewataka raia hao kutafuta usaidizi kutoka kwa ubalozi wa Uganda jijini Nairobi ili kuhakikisha wanatii sheria za uhamiaji na biashara nchini Kenya. Kadaga amesema agizo hilo halipaswi kutafsiriwa kuwa ni mpango wa kuwafukuza Waganda, bali ni sharti kwa wageni kuhalalisha makazi na shughuli zao za kibiashara. Na hatimaye katibu mkuu wa idara ya mawasiliano Steven Isaboki na msemaji wa serikali Charles Owino leo hii wanatarajiwa kutoa taarifa kuhusu maandalizi ya kukabiliana na El Nino nchini. Maafisa hao wanatarajiwa kutoa mwanga kuhusu hatua ambazo serikali imeweka kuhakikisha nchi iko tayari kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na El Nino. Hapo jana wizara ya afya ilieleza mikakati kadhaa ambayo imechukua kuhakikisha kuwa inakabiliana na magonjwa yanayosababishwa na mvua ya El Nino.
0: Habari za majimboni,
7: Tunaanza na kaunti ya Nandi ambako wakazi wametoa onyo kwa baadhi ya watumishi wa umma na viongozi wa ngazi za juu wanaodaiwa kutumia nyadhifa zao kuwashawishi wananchi kuhusu viongozi wanaopaswa kuchagua. Wakizungumza mjini Kapsabet, wakazi hao wamesema ni haki ya wananchi kuchagua viongozi wanaowapenda kupitia uchaguzi huru wa haki. Pia wameonya dhidi ya matumizi ya nyadhifa za umma kuwashawishi wapiga kura kabla ya uchaguzi kufanyika. Tuelekee kaunti ya Embu ambapo wafugaji wa eneo la Karau wamelazimika kubadili mbinu za ufugaji kwa kuwekeza katika uzalishaji wa malisho yenye virutubisho vingi. Hii ni kufuatia kupanda kwa gharama ya chakula cha viwandani kwa ng'ombe wa maziwa. Kupitia mafunzo yanayoendeshwa na kikundi cha Milk Shakers, wafugaji hao wamejifunza jinsi ya kudhibiti magonjwa ya mifugo. Na hatimaye kwenye kaunti ya Samburu, mamia ya watoto kutoka jamii ya wafugaji wanatarajiwa kunufaika na mpango wa Nkalup unaolenga kujenga makanisa 1,000 kote kaunti hiyo. Mpango huo unalenga kuongeza upatikanaji wa elimu ya awali kwa watoto wanaoishi katika maeneo ya mbali ambayo hayana miundombinu ya kutosha ya shule. Makanisa hayo yatatumika kama shule za chekechea wakati wa siku za masomo na kuwa sehemu za ibada siku za Jumapili. Nikiripotia majimboni, Teri Njuguna.
0: Habari za majimboni, Habari za kimataifa.
5: Ufalme wa Toro nchini Uganda umemteua mfalme mpya kujaza nafasi hiyo kufuatia kifo cha mtangulizi wake Oyo Nyimba aliyeaga dunia akiwa na umri wa miaka 34, mmoja ya waliokuwa mfalme wafalme vijana zaidi duniani. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, kamati maalum yenye majukumu ya kuwateua wafalme ilimtangaza mwanamfalme Edward Rukidi Kinyanangoma kuwa mfalme mpya. Oyo alifariki dunia Agosti 27 akiwa nchini Marekani alipokuwa akipokea matibabu ya saratani ya ubongo. Oyo Nyimba alikuwa balozi wa Umoja wa Mataifa katika vita dhidi ya maambukizi ya ukimwi. Aliteuliwa mfalme mwaka 1995 akiwa na umri wa miaka 3, akiingia katika vitabu vya kumbukumbu kuwa mfalme mdogo zaidi duniani. Na kwenye makala yetu hii leo, serikali ya Kenya imewatangazia raia wa kigeni wanaoishi nchini humo bila vibali vya kuishi au kufanya biashara kuvitafuta ndani ya siku 90. Hii inafuatia kauli ya Rais William Ruto wiki iliyopita kuagiza operesheni dhidi ya wachuuzi wanaofanya biashara ndogo ndogo nchini humo. Je, hatua hii ya serikali ya Kenya inamaanisha nini na ni tishio ya utengamano katika jumuiya ya Afrika Mashariki? Tunachambua haya kwenye makala yafuatayo.
8: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.
9: Wimbi la siasa.
10: Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Serikali ya Kenya imetangaza kwamba raia wote wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa raia wa Burundi wanaoishi nchini humo bila vibali vya kufanya kazi au biashara, wajitokeze na kujiandikisha ili kutambuliwa rasmi ndani ya miezi 3 ijayo. Hii inafuatia kauli ya Rais William Ruto wiki iliyopita alipoagiza operesheni dhidi ya wachuuzi wanaofanya biashara ndogo ndogo nchini humo. Aidha, serikali ya Kenya inasema kwamba kauli ya Rais Ruto haikueleweka vema na hakumaanisha kwamba raia hao wa kigeni wafukuzwe nchini. Hata hivyo, Wizara ya Biashara inasema wageni wengi wanaokuja nchini Kenya kama watalii wanatumia vibaya sera ya nchi hiyo ya kutotoza ada ya visa bila malipo kwa Afrika ambao mara nyingi wanakuja na kuanzisha biashara bila kufuata utaratibu. Operesheni kama hii pia iliwahi kufanyika kule nchini Tanzania mwaka uliopita. Je, hatua hii ya serikali ya Kenya inamaanisha nini na je ni tishio kwa utengamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki? Mimi ni Victor Buso na kutusaidia kutathmini zaidi kwa njia ya simu wageni wetu ni Mwangi Maina. Yeye ni mchambuzi na mtaalamu wa masuala ya diplomasia barani Afrika, anazungumza nasi akiwa Nairobi. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa.
11: Nashukuru sana Victor, asanti.
10: Na kutoka Mombasa tunaungana naye Francis Auma, yeye ni mtetezi wa haki za binadamu kutoka shirika la Muhuri. Karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa.
12: Asante sana, niko tayari, tuko chonjo kuchambua jambo hili.
10: Na nianze nawe Maina, nini tathmini yako uliposikia kauli hii ya Rais Ruto na kilichoendelea baada ya kusema kwamba operesheni hii ifanyike dhidi ya wachuuzi wadogo wadogo?
12: Victor, kauli hii ilitoka wakati ambapo nchi ya Kenya ipo kwenye period ile ya siasa. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na uchaguzi baada ya mwaka moja. Kwa hiyo rais alipozungumza kauli ile kwa kwanza ilikuwa ni kauli ya kisiasa, kwa sababu alikuwa anafanya siasa. Alikuwa anazungumza na wale wafanyikazi wa biashara ndogo ndogo, na kauli yake kidiplomasia ilikuwa ni kauli ambayo inaweza kuleta uhasama. Ingawa serikali ina haki, serikali ina lile jukumu la kuweza kuwaleta sio tu wananchi wake pamoja ama raia wake pamoja, bali pia raia wa kigeni ambao wanafanya kazi kwenye nchi ya Kenya. Lakini ile kauli ilichukuliwa kwa njia ya kisiasa, kwa sababu ni wakati wa siasa. Rais amezungumza, amesema wale wafanyabiashara wanafanya biashara ndogo ndogo wawe ni raia wa kigeni waweze kuondoka ifikie hapo siku ya Jumatatu. Kwa hiyo mimi nikaichukulia pia kama ni kauli ya kisiasa, lakini ukiingia kwa undani kidogo, kwa kweli serikali ina jukumu na ina haki, lakini Victor, huu ni wakati wa siasa.
10: Na Francis, wewe unasemaje, kwa sababu kauli hii imeleta hali ya taharuki na tumeshuhudia mamia ya raia wa Burundi wakifurika kwenye ubalozi wao jijini Nairobi kutafuta vibali, na wengine tumesikia wameamua kuondoka nchini.
13: Tuona hapa rais wetu wa Kenya amefanya mambo ambayo si nzuri kabisa, ametuka haki ya watu kutoka Burundi, na anaona sasa kuna hali ya wasiwasi na heka heka. Angefanya namna hiyo, manake Kenya system yetu wameacha watu wakaingia kwa muda mrefu, mbona sasa wakati wa siasa, mbona sasa wanaleta kaleta vurugu? Wengine tumesikia jana wamevamiwa, wengine sasa wanaishi kwa uoga, wameflock katika embassy zao kuchafuta vibali. Hii ni mateso ya hali ya juu, na sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunaona si vizuri anapofanya rais wetu wa Kenya. Kama tuna sheria, ipate sheria kwa njia iwezekanavyo, sio kutoa siasa za uzi sindano kuonyesha kuwa unafanya kazi ama unataka kuleta hisia kuwa wewe unapenda Wakenya sana, na ili hali serikali yako nimeleta shida hizi zote.
10: Naam, Maina, ulisema kwamba ukimsikiliza Rais Ruto uliona kauli yake ni ya kisiasa. Sasa hebu fafanua kidogo hapo, siasa na wafanyakazi wadogo wadogo kutoka mataifa mengine na kipindi hiki cha siasa nchini Kenya, alikuwa anajaribu kufikisha ujumbe wa namna gani wa kisiasa?
12: Victor, ni kurudishe nyuma mwaka wa 2022, wakati Kenya tumeelekea ule uchaguzi ambao umemuleta Ruto kuwa rais akiwa naibu wa rais. Na wakati alipokuwa anafanya kampeni zake za urais, alitumia maneno hayo hayo ambayo ametumia, kauli kama hii ambayo ametumia kwenye suala hili la wafanyabiashara wa masuala madogo madogo. Wakati ule alikuwa na watarget raia wa kigeni, lakini si raia wa kigeni wa Kiafrika. Aliweza kulenga wale raia wa Kichina. Akasema kuwa iwapo mtanichagua kama rais, sitakubali wale ambao ni raia wa Kichina ambao wanafanya biashara ndogo ndogo nchini Kenya kuendelea kufanya hiyo kazi. Tutawachukua, tutawadeport kwenye nchi yao ya China, na vile vile nyinyi wa Kenya mtaweza kuhudumika ama kujukumisha na hayo majukumu ya biashara ndogo ndogo. Kwa hiyo Victor, sasa ni wakati wa siasa tena. Amezungumza kauli kama hiyo hiyo. Lakini nikurudishe nyuma kidogo. Baada ya rais Ruto kuwa rais akiwa naibu wa rais, wakati hakuweza kuwadeport wa China, aliweza akabadilisha huo msimamo wake wakati amekuwa rais. Kwa hiyo sasa amepata nafasi nyingine nzuri, na ukumbuke alikuwa amepiga kampeni ambayo ilikuwa inawalenga wale wafanyabiashara wa chini. Kama uonavyo ni kuwa serikali pia imeshaanza kufanya usafi. Ukishachafua unasafisha. Rais ameshachafua, mawaziri wake wanajaribu kusafisha.
9: Wimbi la siasa. Kila Jumatano saa 2:46 asubuhi na marudio Alhamisi saa 12:20 saa za Afrika Mashariki.
10: Naam. Francis, kama alivyodokeza Mbaida hapa, sasa serikali ya Kenya imewapa raia wa kigeni kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki siku 90 kujiandikisha na kuhakikisha kwamba wale ambao wana biashara zao zinakuwa zinafanya kazi kwa mujibu wa sheria za Kenya. Kwa mtazamo wako unavyoangalia, kwa sababu wao ni wafanya biashara wadogo wadogo, wengine wanauza kahawa, wengine wanauza vitu vidogo vidogo, nafikiri hili litawezekana?
14: Hapo tunasema kweli umejaribu, kama maneno walikuwa washajua, washaunguza, walikuwa washajua serikali ya Kenya imeshaleta balaa belua, na hii kuwapa siku 90 at least, sasa hapo tunaona wanajaribu kurekebisha kimbelecho mwanga anavyosema. Kwa hivyo ni sawa, siku 90 si mbaya sana, na watu wajiandikishe, sheria ifuatwe. Ingekuwa Kenya imepata hizo sheria tangu zamani, mambo haya yangetokea.
10: Na Mwangi, Tanzania pia ilikuwa na operation kama hii mwaka uliopita, ikilenga wachuuzi wadogo wadogo katika soko la Kariakoo na wageni ambao wana vibali. Na kama unavyojua, Jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa ikijitahidi kuhubiri utengamano zaidi, ya jumuiya ambayo watu wake watasafiri kuishi na kufanya kazi bila vikwazo. Kwa haya yanayotokea, unafikiri ndoto hiyo bado inawezekana au kuna kazi kubwa ya kufanya?
12: Kuna kazi kubwa sana ya kufanya kama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nikukumbushe kuwa jumuiya hii na mataifa mbalimbali, na mataifa haya mbalimbali yapo na kila taifa liko na sheria. Lakini kaka, muungano huo ni muungano wa mataifa, na muungano huu unawakilishwa na hawa wanasiasa. Kwa hivyo yale mambo ambao wanazungumza kwenye ile jumuiya, kila mwaka kila rais akirudi kwake nyumbani yupo na domestic audience, yuko na raia wa nchi yake ambao wanajaribu aidha kuwaconvince kuwa tunafanya jambo fulani. Tukiishi kama ndugu na jamaa, tunapata pia nafasi ya kujulishana kuwa kuna kanuni wewe umefuata, iwapo hujafuata unaelekezwa vizuri na basi.
10: Naam, bila shaka muda wetu kwa kweli umeyoma. Francis, nikupe sekunde chache tu, unamalizia vipi swala hili kwa sekunde chache tu kabla tujatamatisha kabisa?
14: Naam, nasema wanasiasa waache siasa za uzi sindano, wasilete tension is unnecessary, na tunahitaji wa Burundi, Mtanzania, mtu yote vile, sisi ni Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tudumishe kama vile wimbo wetu wa taifa ama kitaifa ya East Africa inavyosema, tuwe na amani na tuwe pamoja ili tuwe na usalama na safety kwa kila mtu. Leo ni wa Burundi, kesho ni wewe. Tunataka wa Kenya wawe na subra, na rais wetu lazima arudi nyuma polepole. Hao watu ni wetu, tusiwatenge, tusiwabague, lazima tuwe na amani. That's all.
10: Na asante sana Francis Sauma, mtetezo wa haki za binadamu kutoka shirika la Muhuri, ukiwa hapo jijini Mombasa.
14: Naam.
10: Lakini pia ni kushukuru Mwangi Maina, wewe ni mtaalam na mchambuzi wa masuala ya diplomasia, kwa tathmini yako ukiwa jijini Nairobi. Asante sana.
12: Nashukuru, asante kaka.
10: Shukran sana. Na msikilizaji, hadi wiki ijayo kwenye makala mengine ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso. Kwa heri.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
15: Hello Mama Beatrice.
16: Yes, James.
15: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
16: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
15: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
16: Nilichanuka.
15: Ai, aje?
16: Biblia Husema Broadcasting. Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
15: Kuwa serious.
16: Shinda hapo.
15: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
1: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.

0: anaenda kwa jina ni Wanamtoni Evangelical Choir. Wanatufungia our Throwback Thursday siku ya leo ya Alhamisi. Kipindi cha Hosana Macheo, naitwa Douglas Omariba, nusu saa baada ya saa tatu saa za Afrika Mashariki. Niruhusu msikilizaji mimi niondoke, lakini kabla niondoke niseme asante kwa wote ambao umesema pamoja nami. Kama sijasoma ujumbe wako, samahani sana. Meshak Lelmengite kutoka Qatar, nimekuona na shukuru. Isaac Kana Kamamu kiwa Karen. Habis Njoroge kutoka Githongori, nimekuona. James wa Mateta, sante sana. Balozi Eric Major, David Chesoli wa Malava kule Kabrase. Kezia Gitau, fundi wa ndoa. Linet Cherono, nimeshukuru sana. Na Paul Omolo pamoja na Sichei na Ibei na Margaret Ngonyo, Sarah Richard, nashukuru sana. Baba Paloma, asante. Na nimeona jumbe zenu hapa studio, asanteni sana. Lakini pia ningependa niseme asante sana kwa wale wote ambao wamefanya matoleo kwa nguzo ya kituo cha BHB sadaka za shukrani on a turn back Thursday, nashukuru sana. Dorothy Musioki, asante sana, nimepokea sadaka yako, Mungu akubariki sana. Dorothy Musioki. Eric Ogolo, nashukuru pia. Jessica Njenga. Eric Kipkoech, asante kwa sadaka yako. Agnes Mwangangi. David Mwaura, nashukuru. Irene Elagitsa, asante sana. Elizabeth Kiduka, nashukuru pia kwa sadaka yako. Dennis Chuli, nimemwona pia. Rafael Macaus pamoja na Samuel Mutisia na Rachel Dixon, asante sana. Wengine hapa naona ni likuwa nimewasoma, nashukuru sana. Mungu akubariki kwa sababu ya kuwa wa baraka kwa huduma yake. Sawa sawa. Nipokee watu watatu wa saa tatu, alafu niondoke hapa studio. Nimpishe dada Esther Mwikali anaingia saa 4, Benson Mwanza saa 10, mchungaji Boniface Ndenge anamaliza siku saa 1 za usiku wa leo. BHB, hello.
1: Mamba, mambo.
0: Poa, Masi.
1: Masi, nimefika Friday.
0: In Ivo tu. Kesho ni Friday. Masi. Masi, hatukusikii.
1: Nasema watatu ni kwako.
0: Asante.
1: Kuna wepesi. Kila mtu tu sako na siku njema.
0: Nashukuru Masi, siku njema. Thank you. Bye, bye, bye, bye, bye. BHB, hello.
2: Hello.
0: Hey.
2: Tati.
0: Hey.
2: Wewe.
0: Asante.
2: Nakimbo hapo. Watangazaji wote na wasikilizaji wote nikiwaambia salamu zao nimepokea na mimi nimewasalimia in Jesus name.
0: Amen.
2: Yes. Na tukienda kukamua ng'ombe tusichape.
0: Na ikikataa kutoa maziwa. BHB, hello.
3: Daktari.
0: Yeah.
3: Get me anytime. Na. Upeleke salamu zetu.
0: Sawa.
3: She's very important.
0: Thank you.
3: Barikiwa.
0: Barikiwa. Asante sana. Well, kesho ni Friday. Tukoje kesho, tushukuru Mwenyezi Mungu kwa wiki nzima, tusepetuke, tukaribishe wikendi, sini hivo. Naitwa Douglas Omariba. Kumbuka, the great I am akiingilia maisha yako aseme, lakini sasa kila kitu kinabadilika for good. God bless you na kuwa na siku ya baraka. Tunaingia kupata kipindi cha neno litaendelea. Mchungaji Geoffrey Wanjala Mnialo.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Furaha yangu kwamba Mungu amekuhifadhi na kukuweka hadi siku ya leo msikilizaji, ili tuweze kuendelea kujifunza kuhusu maisha ya mwanadamu chini ya jua. Kama ilivyokuwa wakati wa Sulemani, hivyo ndivyo ilivyo katika siku hizi zetu za leo. Wanasayansi wamefanya kila juhudi na jitihada ili maisha ya mwanadamu angalau yawe bora. Habari hizi za kufanya majaribio na uchunguzi hazikuanza hivi karibuni, bali zilianza muda mrefu sana uliopita. Katika kipindi kilichopita, tuliona jinsi hata viumbe visivyo na pumzi vinavyotii sheria aliyoiweka Mungu. Nami nina uhakika kwamba wewe ndugu yangu, umeamua liwe liwalo, utamtii Mungu aliyekuumba. Hongera kwa uamuzi huo wa busara. Leo hii napenda, tunapoendelea kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Mhubiri, tuweze kuangalia ni majaribio gani ambayo Sulemani alifanya katika nyanja ya sayansi na elimu. Tunaposoma kitabu hiki, twaona mambo ya kupendeza sana ya kisayansi aliyoandika Sulemani. Haya aliyoandika yamebainishwa kuwa sahihi bila hitilafu katika uchunguzi wa kisasa wa kisayansi. Msikilizaji, tunapoangalia aya hii ya 6 na aya ya 7 ambayo yasema hivi: upepo huvuma kusi, hugeuka na kuwa kaskazi, hugeuka daima katika mwendo wake, na upepo huyarudia mazunguko yake. Mito yote huingia baharini, walakini bahari haijai. Huko iendako mito, huko ndiko irudiko. Ni jambo la kushangaza kwamba msikilizaji, haya ambayo yameandikwa kwenye Biblia ni mambo ya ajabu sana, hasa tukiwa na ufahamu kwamba yaliandikwa wakati wa Sulemani karne nyingi zilizopita. Msikilizaji, pia maneno ambayo Sulemani anayatumia, hayo hayo ndiyo wanasayansi wanayoyatumia siku ya leo. Haswa katika kueleza jinsi vile maji inavyogeuka na kuwa mvuke na mwenendo wa hewa. Nikiruka mbele kidogo msikilizaji, kwenye sura ile ya 12 aya ya 6, pia tuwapata kwamba kuna maneno ambayo Mhubiri anatumia, maneno ya kishairi yanayoelezea kuhusu mauti. Neno hili, kabla haija katika kamba ile ya fedha, inazungumzia ule uti wa mgongo. Nayo bakuli ya dhahabu yazungumzia ubongo. Kisha mtungi unamaanisha yale mapafu. Na mwisho kabisa ni gurudumu ambalo lina maana ya roho. Hatuwezi tukadai kwamba Sulemani alivuviwa kuelezea kuhusu mzunguko wa damu katika mwili karne 26 kabla ya mwanasayansi mmoja aitwaye Harvey kutangaza hayo matokeo. Ndugu msikilizaji, ila la kustaajabisha ni kwamba Sulemani anatumia maneno yenye kuleta picha katika mawazo kuhusu mzunguko wa damu katika mwili. Katika uchunguzi wake wa kisayansi, amezungumzia kuhusu mwendo wa upepo ambao tayari tumekwisha kusoma kwamba upepo huvuma kusi, hugeuka na kuwa kaskazi, hugeuka daima katika mwendo wake, na upepo huyarudia mazunguko yake. Leo hii rafiki yangu, twajua kwamba kwa maarifa ya kisayansi kuna njia ambazo upepo hufuata. Hayo ndiyo maajabu ambayo yanapatikana katika neno lake Mungu. Msikilizaji, Bwana Yesu Kristo alisema maneno haya alipokuwa akizungumza na Nikodemo. Alimwambia hivi katika kitabu cha Yohana sura ile ya 3 aya ya 8: upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini haujui unakotoka na unakokwenda. Yesu pia alithibitisha kwamba sio rahisi kuweza kujua upepo unatoka wapi na unakwenda wapi. Msikilizaji, ila lililopo ni kwamba licha ya sisi kukosa kujua upepo unatoka wapi na unakwenda wapi, tunajua kwamba kuna sheria ambayo upepo hufuata. Kisha Sulemani anaendelea na uchunguzi wake kwa kusema kwamba mito yote huingia baharini, walakini bahari haijai. Kwa hali halisi sana msikilizaji, Sulemani anaelezea sheria ya maji kugeuka na kuwa mvuke. Kisha upepo huja na kuupuliza huo mvuke juu ya nchi kama mvua. Hali hii ndugu yangu inafuata kanuni au sheria za aina fulani. Hakuna chochote ambacho kinatendeka ndugu msikilizaji kwa kutokuwa na mpangilio. Ijapo kuwa kwa macho yetu twaweza kuona na kufikiri hivyo. Unapolinganisha haya yaliyoandikwa kwenye Biblia ndugu yangu na maandiko yaliyokuwepo miaka elfu kabla ya kuja kwake Kristo, utapata utofauti mkubwa mno. Katika maandishi hayo mengine, utashangaa kupata kwamba kuna makataa yasiyo ya kweli na mambo yanayohusu mashetani. Lakini katika neno lake Mungu wapata kuna usahihi na ukweli ambao hata wanasayansi wanashuhudia kwamba ni kweli kabisa. Msikilizaji, hayo ndiyo maajabu ambayo yapo katika neno lake Mungu. Katika aya ya 8, neno la Mungu linasema haya: mambo yote yamejaa uchovu, jicho halishibi kuona, wala sikio halikinai kusikia. Ndugu ya

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Namni saa 6 majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto amesema serikali imetenga shilingi bilioni 3.8 kupitia mamlaka ya afya jamii SHA kugharamia huduma za afya kwa wakazi wa kaunti ya Kericho. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa miradi ya last mile connectivity na barabara ya Sabunit Kapkondor na Furaha Hilti, Ruto pia ameahidi kuanzisha hospitali ya rufaa huko Londiani.
3: Mimi vile vile niliwaambia, muliniuliza nijenge hospitali kubwa ya referral hapa Londiani. Sindio? Ni kweli ama si kweli bwana? Ni kweli ama si kweli? Sasa sikizeni. Mnanielewa? Mimi nauliza, si mimi ndio kusema? Ama si mimi ndio nitajenga?
2: Na mtuki achana na hayo, tusonge mbele. Ni kwamba mdhibiti wa bajeti Margaret Nyakango ameonya hazina ya kitaifa kupunguza ukopaji wa serikali baada ya deni la Kenya kufikia shilingi trilioni 13.01. Nyakango amesema deni hilo sasa limefikia 68.5% ya pato la taifa juu ya kiwango cha 55% kinachoruhusiwa kisheria. Katika ripoti yake ya mwaka wa kifedha mwaka 2025-26, Nyakango amesema kuongezeka kwa deni, gharama kubwa za kulihudumia na nakisi za bajeti vinaweka shinikizo zaidi kwa fedha za umma. Ameitaka hazina kuweka mkakati wa wazi wa kurejesha deni chini ya kiwango cha 55%. Kwingineko, zaidi ya maafisa 100 wa zamani wa jeshi la anga nchini walioondolewa kazini kufuatia jaribio la mapinduzi ya mwaka 1982 wanadai kulipwa stahili zao ambazo hawajapokea kwa miaka kadhaa. Maafisa hao wanatarajiwa kukutana na kiongozi wa chama cha Safina Jimmy Wanjigi leo hii wakitaka msaada wake katika kuwasilisha ombi lao kwa serikali ili walipwe stahili zao kwa mujibu wa sheria. Wanjigi pamoja na naibu kiongozi wa Safina Willis Otieno wanatarajiwa kuzungumza na maafisa hao kuhusu swala la malipo yao, huko baadhi ya maafisa wakitarajiwa kujiunga na chama cha Safina. Kisha baadaye watafanya kikao na wanahabari kuangazia swala hilo. Ni taarifa ambayo tunaifuatilia, mengi nitakuwa nakujuza mwendo wa saa 7 kamili. Mfanyabiashara Walter Wehanya Kea amefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa makosa matatu yanayohusiana na ulagai wa shilingi milioni 15.1. Kea anadaiwa kula njama na wenzake kumtapeli Constant Wanyonyi fedha hizo kwa ahadi ya kuwekeza katika biashara. Pia anadaiwa kujipatia shilingi milioni 5.1 kwa njia ya udanganyifu na kumiliki fedha hizo akijua kuwa zilitokana na uhalifu. Kea amekana mashtaka na kuachiliwa kwa bondi ya shilingi milioni 10 au thamani ya fedha taslim milioni 5.
0: Hii ni Biblia husema shajara.
2: Na mkwingineko, ni kwamba waziri wa uchukuzi Davis Chirchir amesema sehemu ya barabara ya Rironi na Naivasha itakuwa imekamilika ifikapo Oktoba 30 mwaka huu. Chirchir amesema ujenzi wa sehemu hiyo ya barabara ya Rironi Mau Summit umefikia hatua ya juu na kukamilika kwake kutasaidia kupunguza msongamano wa magari katika barabara hiyo. Baada ya Rironi na Naivasha, serikali inatarajiwa kuendelea na upanuzi wa barabara kuelekea Gilgil, Nakuru na hatimaye Mau Summit. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi mwendo wa saa 7. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
4: Askofu Mkuu Reverend Dr. Abraham Mulwa pamoja na kamati andalizi wanawakaribisha wachungaji, viongozi na washirika wote wa Africa Inland Church katika safari maalum ya kiroho ya kutembelea nchi ya Israel. Safari hii itakupa fursa ya kipekee ya kushuhudia matukio makuu kwenye Biblia unapokanyaga ardhi za kihistoria za Israel, Misri na Jordan. Safari hii takatifu imepangwa kufanyika kuanzia tarehe 10 hadi 24 Mei mwaka 2027, ikiwa ni fursa ya kuimarisha imani, kutembelea maeneo ya kihistoria yaliyotajwa katika maandiko matakatifu na kupata uhuisho wa kiroho katika taifa la Israel. Gharama kamili ya safari hii ni shilingi 1340 na usajili unaendelea kwa sasa. Ili kuthibitisha nafasi yako, unatakiwa kulipa ada ya kujitolea shilingi 1050 kabla ya tarehe 30 Septemba mwaka huu wa 2026. Malipo yanaweza kufanywa kwa urahisi kupitia paybill number 247247, account number ikiwa ni 01702976852. Hakikisha una pasipoti, cheti cha chanjo ya homa ya manjano yani yellow fever certificate, pamoja na stakabadhi nyingine muhimu za kusafiria. Kamati andalizi itasaidia katika mchakato wa kufanikisha upatikanaji wa visa. Safari hii ya kujenga na kuimarisha imani yako iko wazi kwa wachungaji, viongozi na washirika wote wa kanisa wanaotamani kuona uhusiano wa karibu zaidi na Mungu na kushirikiana na waumini wenzao katika safari hii ya kipekee. Nafasi ni chache, hivyo unahimizwa kujisajili mapema ili kuhakikisha unapata nafasi katika safari hii inayotarajiwa kwa hamu na gamu. Kwa maelezo zaidi kuhusu usajili, wasiliana na katibu wa kamati andalizi Reverend Jackson Mutie kupitia nambari 0715882224. Chukua hatua hii ya imani leo na ushuhudie Biblia ikiwa halisi maishani mwako.

mkuu wa kanisa la Africa Inland Church Kenya kwa ushirikiano na kamati ya ndalizi anawakaribisha wachungaji wote kwenye mkutano wa tatu wa kitaifa wa wachungaji mwaka huu wa 2026. Mkutano huu umeratibiwa kuanza tarehe 6 hadi 8 mwezi Oktoba mwaka huu katika kanisa la AIC Milimani, Nairobi. Kongamano la mwaka huu likiwa na kauli mbiu ya Transgeneration Mentorship kutoka kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 4 hadi 7. Makatibu wakuu wote watawala za baraza la kanisa la eneo wanaombwa kuwajulisha wachungaji kutoka maeneo yao ya kiutawala ili kuhakikisha wanashiriki kikamilifu katika mkutano huu. Ada ya kuhudhuria mkutano huu ni shilingi 4,500 kwa kila mshiriki, na kiasi hiki kinajumuisha gharama za vifaa vya mkutano, chakula na ufadhili. Kulingana na mwongozo na utaratibu wa kanisa, makanisa ya maeneo yanahimizwa na kushauriwa kuwafadhili na kuwalipia ada wachungaji wao ili kurahisisha ushiriki wao. Watakaohudhuria wanakumbushwa kujigaramia wenyewe ada za usafiri, malazi na mahitaji ya binafsi katika kipindi chote cha mkutano. Ili kudumisha mazingira mazuri, utulivu na usimamizi thabiti, mkutano huu utachukua idadi ya watu 2,000 pekee. Kufuatia hilo, umeshauriwa kulipa ada hizi mapema kabla nafasi hazijaisha. Malipo yanaweza kufanywa kwa njia ya benki kupitia Equity Bank Community Branch, account name AIC K Pastors Conference, account number 0170872972965, au malipo kwa njia ya simu kwa kutumia M-Pesa, Paybill, business number 247247, account number 144143, account name Africa Inland Church K Pastors Conference. Lipia nafasi yako mapema, tunapotarajia kujumuika pamoja ili kutimiza agizo kuu.

0: himizo. Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Neno la himizo usiku wa leo tunasoma kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 23 na 24. Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 23 na 24. Na kumbuka kwamba ndani ya ibada ya mavuno tunaendelea na kumtolea Mwenyezi Mungu, tunaendelea na kumtumikia Mwenyezi Mungu. BHB imekuwa ya baraka kwako. Unaweza ukamtolea Mungu sadaka zako, unaweza ukawa nguzo ya BHB, ukatoa fungu lako la 10 ukawa nguzo ya BHB. Kwa hiyo 500 yako, hiyo 1000 yako, hizo 2000 zako, hiyo 200 yako, hiyo 1050 yako, 1100 yako, kulingana na uweza wako, na Mungu atakubariki. Elewa ya kwamba mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa, na hivyo unapowezesha BHB kuendelea na kuwafikia wengi, utakuwa pia umetumika katika mwito mkuu, umetii neno la Kristo, na zaidi pia utakuwa umefungua milango yako ya baraka. Na hivyo mtolee Mwenyezi Mungu kupitia paybill namba 332550, account number ni 967, paybill namba 332550, account number ni 967. Si tumtumikie Mwenyezi Mungu, si umtolee Mungu sadaka zako, dhabihu ya kwako, si muheshimu Mungu na mali zako. Anasema niheshimu na mali zenu na malimbuko yenu ya kwanza, na anasema atafurisha gala zenu. Paybill namba 332550, account number ni 967, paybill number 332550, account number 967. Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 23 na 24 inasema, isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji unishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vya ningoja, lakini siyahesabu maisha yangu kwa kitu cha dhamani kwangu kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Huyu ni Paulo anakuwa anazungumza, huyu ni Paulo anakuwa anazungumza kwenye ili neno lake Mwenyezi Mungu. Na Paulo alikuwa anaangalia nini kilichokuwa mbele yake, na tunaona kwamba Paulo alikuwa akizungumza katika eneo la Mileto. Hotuba hii na mazungumzo yake ilitolewa mwisho wa safari ya tatu ya Paulo ya kimishonari, na Paulo alikuwa na haraka ya kufika Yerusalemu kabla ya sikukuu ya Pentekoste. Baada ya kwenda Efeso, Paulo ambako alikuwa ametumikia Mungu miaka mitatu, na yenye huduma yake ilikuwa na matunda mengi katika lile eneo, lakini pia yenye changamoto, Paulo alitia nanga katika mji wa bandari wa karibu uitwao Mileto. Kisha akawaita wazee wa kanisa la Efeso waje kukutana naye huko. Na tunaona kwamba kulikuwa na tishio lililokuwa mbele yake. Paulo alikuwa akizungumza akiwa chini ya kivuli kizito cha maonyo ya kinabii. Ukiangalia jinsi tumesoma, Paulo anakuwa anasadiki na anakubali, na anasema isipokuwa Roho Mtakatifu mji kwa mji unishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vya ningoja, lakini siyahesabu maisha yangu kwa kitu cha dhamani kwangu kama kumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu, kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Na ndio maana ujumbe usiku alo nimeupa kichwa, ushindi wa kweli, ushindi wa kweli. Paulo licha kwamba alikuwa chini ya maonyo, Paulo licha kwamba alikuwa ameonywa kitakachotukia atakapunde tu atakapofika Yerusalemu, katika kila mji aliopita manabii waliokuwa kiongozwa na Roho Mtakatifu walimuonya kwamba kwenda Yerusalemu kungemletea kukamatwa, kufungwa minyororo na mateso makali. Na tunaona hata katika Biblia, tunaona jamaa alijulikana kama Agabo katika Matendo ya Mitume 21 mstari wa 10 na 11, anakuwa anamuonya. Lakini Paulo akusita, Paulo akuondoka katika njia ya huduma yake, Paulo akuingiwa na hofu. Na hivyo Paulo alijua kwamba huu ulikuwa ujumbe wa kuaga wale wazee wa lile kanisa Efeso, licha kwamba walikuwa wamekasirika ujamaa badala afike huko kwetu, anatuita huku mbali hivi. Paulo alijua ndio ulikuwa ujumbe wake wa mwisho kwao. Aliwaambia wazi wale wazee wa Efeso kwamba hawangeiona tena sura yake. Kwa hiyo maneno haya yalikuwa na uzito mkubwa wa kihisia, kama maneno ya mwisho ya mtu anayewaaga watoto wake wa kiroho. Na hivyo ili neno, kuna mambo mawili matatu tunaweza tukajifundisha, na zaidi tukiangalia maana ya hili neno. Paulo anaelezea mtazamo wake. Jambo la kwanza, Paulo hakuwa mtu asiyehisi maumivu au hofu. Alijua kabisa kwamba mateso yalikuwa mbele yake. Hata hivyo, vitisho vya nje, kufungwa gerezani, kuaibishwa hadharani na kuteswa kimwili, havikuweza kutikisa msimamo wake wa ndani wala kubadilisha mwelekeo wa maisha yake. Na hivyo maana yake ni kwamba vitisho hivyo havikuwa na uzito wa kutosha wa kumtoa Paulo katika njia ambayo Mungu alikuwa amemwekea. Unaweza ukajiuliza maswali. Ni mara ngapi umeondoka katika mapenzi ya Mungu sababu ya uofu, sababu ya uoga, sababu ya vitisho? Paulo anakuwa anasema, sijahesabu maisha yangu kuwa ni kitu cha dhamani kwangu. Na unapoangalia, Paulo hakuyachukua maisha yake ya duniani kuwa kitu cha kulindwa kwa gharama yoyote. Alibadilisha mtazamo wake kutoka kuhifadhi maisha yake kwenda kutimiza kusudi la Mungu. Wakumbuka wakati mmoja akisema, si mimi niishie bali ni Kristo aishie ndani yangu. Alitambua kwamba maisha yake hayakuwa mali yake mwenyewe, yalikuwa ya yule aliyemnunua. Paulo mara nyingi alitumia mfano wa mashindano ya mbio kuelekeza maisha ya Kikristo. Na kwa Paulo, mkimbiaji aache kukimbia kwa sababu tu ya hali ya hewa imekuwa ngumu au njia imekuwa yenye mwinuko. Lengo si kuishi maisha marefu zaidi au maisha yenye starehe zaidi. Lengo ni kuvuka mstari wa mwisho baada ya kutimiza kikamilifu kazi ambayo Yesu alimpa. Tunaweza tukajiuliza, je, Mkristo wa leo anawezaje kutumia ujumbe huu? Tunawezaje tukautumia ujumbe? Ni kubadilisha maana yako ya mafanikio. Utamaduni wa leo unasisitiza usalama, starehe na kujilinda. Lakini maisha ya Paulo yanatupa changamoto ya kubadilisha lengo la kutafuta maisha ya starehe na kutafuta maisha ya uaminifu kwa Mungu. Na hivyo tarajia kukutana na upinzani. Tambua kwamba Roho Mtakatifu alimwambia Paulo kwamba angekabiliwa na mateso, wakati mwingine kuwa katikati kabisa ya mapenzi ya Mungu. Hakumaanishi kwamba kila kitu kitakuwa rahisi. Wakati mwingine kuwa katika mapenzi ya Mungu kunaweza kukupeleka moja kwa moja katika dhoruba. Kwa hiyo usifikirie kwamba unapopitia magumu Mungu amekuacha. Na hivyo ninapohitimisha, katika haya maisha ni vema kuzingatia na kutembea katika mapenzi ya Mungu, ukielewa kwamba hata katika hayo mapenzi wakati mwingine utapitia mateso, na hivyo usiruhusu mateso, usiruhusu pinzani, usalite au milango iliyofungwa ikuzuie kutimiza kusudi la Mungu. Endelea kukimbia mbio zako kwa furaha, kwa sababu ushindi wa kweli si kutokuwa na matatizo, bali ni kuwa na neema ya Mungu inayokuwezesha kusimama imara katikati ya matatizo. Baba, asante kwa neno lako. Asante kwa kusema nasi. Pokea sifa na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Tumelipokea neno lake Mwenyezi Mungu siku wa leo, na kwa hilo neno tunaweza pia tukamtumikia Mwenyezi Mungu. Tunaweza pia, maana sisi wote tumeitwa katika mwito mkuu, lakini tunahudumu vitofauti. Kuna wale wataenda moja kwa moja wahubiri ile neno. Kuna wale pia watadhamini wanao peleka lile.

0: sasa hebu nikuambie sasa hivi naongea na wewe. Amekuja kwa ofisi yangu. Sikia nikuambie mbishi.
1: Alikuwa amezaa watoto wanne na nani? Na mume wake.
0: Na kwanza hata ni mtu wa serikali. Haya. Unasikia hiyo? It is the reality. Lakini siwezi kusema ni nani. Sasa yeye mwenyewe alizaa watoto wanne. Ndoa ya miaka.
1: Yuko na watoto wanne.
0: Yeye alikuja akiwa mbikila. Sawa hii? Takama si Kiswahili najua hiyo neno.
1: Ndio.
0: Akaingia kwa mboma. Agawa hana hata mtoto. Wakapata watoto wanne.
1: Watoto wanne.
0: Wasichana wawili, vijana wawili.
1: Lazima pacha.
0: Si mapacha.
1: Ni kuanza wa kwanza, wa pili, wa tatu.
0: Toka nitoke. Toka niingie. Tu kama hizo. Then wakakaa miaka 10. Ile ndoa miaka 10 ilipunjika na wiki moja. Akaenda kwa mganga. Yao wanaita diviner.
1: Okay. Sababu ya kwenda kwa mganga ni nini mchungaji?
0: Alikuwa anaenda sababu alikuwa anaona kwa boma yake bado kuna shida kidogo kidogo. Sasa alikuwa anaenda angaliwe la